0: kommst du mit Fasten trank?
1: Wie tut ein Iker mit Bangkok vor alle Ferien? Du skal hotel din Mann til at tøbe. Tell meg Anatoli, min kære.
2: Du kan få det som du vil og bo hvor enn du ønsker. Men hvis han vinner, kommer du ingen steder.

0: Vor mange Gange hat Thanks euer Privatdienstmeister.
1: 2 Tage senere foretager hans kone sit træk.
2: Hvor mange gange har du tænkt dig at blive verdensmester? Kom nu hjem, Anatoly.

0: En klar melding.
1: Din far er i live.
2: Min far i live.
1: I live, ja. I Rusland. 30 år i fængsel.
2: Og hvorfor skulle jeg tro på det?
1: Der er afgørende beviser, og Anatoly vil tro dig. Så nu skal du bare få ham til at tabe til Vigant, så har Molokov garanteret, at han kan få din far ud.

0: tilbage.
1: Jeg sagde, husk hvad du har lovet. Hun sagde, det ikke betyder noget, og at hun nok skal ordne sagen. Det var, hvad hun sagde.
0: Ved du, hvad hun vil? Hun kan have snydt os på trods, og hun vil have sin far tilbage.
1: Måske tager jeg fejl, men et er sikkert. Der er andre, der vil give os deres støtte.
2: Og hvem er bedre til det end den detroniserede konge?
3: Freddy, husk på, hvem der betaler for dit ophold her i Bangkok. Det er ikke Skakforbundet. Nu har vi en aftale om at få Florence's far ud af Sovjetunionen. Men